0: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
1: Din genvej til en god sommer.
2: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

Det er altid godt med lidt god musik fra 90'erne, og der er masser af 90'er musik klar til dig i aften, når vi er klar med 90'er-festen her på Radio Viborg. Det er jo hver fredag og hver lørdag fra 18 og frem til midnat. Nu skal vi høre Miley Cyrus her med Flowers. We were good.

0: Ibiza.
1: 90'er festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
2: Radio Viborg.
3: What we're living in. Let me tell ya.